Ordet är så ordet på en ajmana sen ordet. Ordet är så ordet på en ajmana sen ordet. Ordet är så ordet på en ajmana sen ordet.